ato no ebue wo amma e ba bi ato na so sesi ya ta yarisa wo nto pro no e ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a wo ba no wate si wo na se wo yire na so kunu no ah stand